سپین رخسار دی تجلی کوي سرورا او انور خوب میں ولار دی وسن تہ راستا زلیخا باد یوسف رشتنا وا کل دل وی دا سپینا جبین روخانستا جہان ٹول لخبریانو مت خوائی او سرونی زوبان دی ورخی جی اشکانستا نزسی راجا دی امیدوار دو شفاعت یما انتظار کی بولاڑی

نو سلام بواچ بس خذا بم و علیکم السلام او که خذا په ورماخ په پسری السلام علیکم دې ثواب به کتی بهر کې دا مزه کو چې ډیر سړو پدیر وانه راغلی خذا سره وې د پړم بهش په ورل ما ته خذا سلام ونه کا او دما خو باندې پرې نه و دا ګندره واچ خراب دا ګناره واچ دا ګناره واجونه مکه هغه نه پسې شوره خوانه سلام یې واچ نو خذا ولا نه پسې دا درې اکراما او تعظیما نو دې دې خدای ته وې صبر وکا زه او د ورکاته منسکو نو پاسې دا داس وې کړو او داس کې وراوې نو په کوټه کې او درې نو د ورکاته نه فلې وکړه ګوره زونه خپل کار لومبه د دوه کسو کور روانېږي نو نه فل د ورکاته نه فلې وکړه خل مزه دار خپل نو د ورکاته نفل نه پسې دعا وکړه نو چې څنګه راغې او خدای سره کټ کې کېناست نو خدای له پتندې لاس راکمه او دې صبر صبر وکړه ما تک اجازه دی جدم یو دو رکاتا وکم وی دیر خبا نو خدا پاسی دا نو خدم دو رکاتا نفلو کلاو دسی و کلاو نو دو رکاتا نفلو نمون خدی او دس دولی شی بیا بسور بیسو پیدی خرابی رنگون خرابی در رنگون نمخ که او دسو که کن چی دوله تا خیج را غی نمخ که دو رکاتا نفلو که الله پدی نفلون او پدی منس خوشحالی گی چه اللہ خوشحاله که نمی کردی دی خدای او پکی دل خوشحاله پیدا گی نام پاسی دی دو دست یو کر دو دو دست نم پسی دو رکاتا نفل رکر نخبل پالنگ تاو خدا نو شرح قادی را غی بیاو سر که ناس نو چه که ناس نو دو بیا دا اگر تندیل اللہ سوڑ دا خذی او یو منت اخذ دو تاو نو دی ادر غلشو چه سد و یو خبر دا تکو وی زد بل خاندان نتا تا واده شو ستا خاندان جدا ده و زمان جدا وره دوزون و خیار خدا ستا ده خاندان که دیری جینا که وی تاله در کولی و تا زخوا خکلم زده و کلم ستا مور پلار زخوا خکلم زمان پا خاندان که دیر سریو زی غختم خدا ما مور پلار اگوی خوخ نکل و تی خوخ کل زم ده خاندان نبار واده شو او تم ده خاندان نه بار وعده دیو کن نو ستا دا خاندان با جدا عدتو نی او زمان دا خاندان جدا عدتو نی زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمون اخوار زمان نی ستا سو دا خاندان جدا اخلاق زمان دا خاندان جدا اخلاق نو دا دین مخ که چه موتا یو بل سر یوزه کی گو نو یو احد بکو اگه احد دا چه تما تا او آیا چه زستا سر سین جون تیر کم خوگوار جون با در رسول اللہ مبارک در سنت و لان دیتے رو کتب پا ما داسی شرط اک دے کہ اگر در پیغمبر در سنت و خلافی نو اغیب باندی بزا خپکے گم او کتب ایتا بخام خاکے نو لا یو بلتا یو دیشی بی نیو مالا بطلاق راکے در بدن اوست زارا شو جون با در پیغمبر در سنت و لان دیتے رو دوی ما خبر با پکی نی خوچه در سنت و لان دے ستا کم ذهن بی چه اغا سے جون در تاثر تیر کم تا سخوا خیماتا بیا بدل پخون ستا کم جامع خوا خیماتا بیا بدل برابرو ستا کم کوتا خوا خی کم کٹ دے خوا خی اغا سے بدل کم ستا خوا خی چه مور پلار کرده زم بکوی چه ندا نبا زم ستا خوا خی چه دما پا خاندان که چا سر ملاوی گم یا ستا پا خاندان که ابا کم که دما لخپی کسی خودی که بزستا منم دا بلچا منم ستا خوخی که نفلی رو جنیسا نیسم که ویچی منیسا نبا نیسم خوما تا غوایا شوره حیران شو چه خدایا عالم زیما خلق و تا علم زخم قاضی زیما و دا صحابو پیسلی کوما شوره رکوٹ سلینو دا حضرت علی و دا یهودی پیسلی کلی دا اگا سلین حضرت علی امیر المومنین دی بادشاہ دی او یو یهودی تی زغر یهودی سر ازغر دا حضرت علی پی دعوی کروی دا ازغر زمان دا یهودی بی زمان دا شو رحل را دا دی قاضی دا تابعی دا را لن اس تیرا لن علی او زیوالار دی او یهودی بل زیوالار عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولار دے یهود علی رضی امیر المومنین اموالا دا تا وی وای کنا وی دا سر ازغر دی یهودی سر ازغر زمان اس دے زمانہ کی با بادشاہ دو کی جس وقت اس غرہ قبضہ کی جی سرمن تے ہو بس اگر خپل سکے چی خوخ ایوی دا بلنم سرمن ہو بس اس تا دا کورم زمان دا شیم زمان دے جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابا اگر خپل اس غرہ دا خپل او زوری مرسی کی او یہودی بسی کی دا حدینہ بس غرہ قبضہ کی پیو سا پیڑے ہم دے غشتے شیئے

زما ګرانو او خوګو درنو مینوالو کله کله نه دی د انسان دا زړه دیسی هپشی کنا دیسی هپشی چې بس سب درته وې ما او کې به هر حال زما ګرانو او خوګو درنو مینوالو کنفیوز کنفیوز کی گئی کنا

0: قرن بتماسر بلايف كارد سوكتو ديشرت نجي. السلام عليكم. هلو.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ستريا مشي بخير أغلي جي سوكو ديشرت أنا.
1: زلفا
0: شتيفانا. زلفا مونسر بلاين باندي داد شتيفانا سنجي تاسو خيت بيتم خري. خیر دست آسو دو آگانی دی پروگرام او ری سنگ در دلگی پروگرام او زده خیر سر دخ که بیلنس ور سر دست آسیم چکلم پروگرام تکال که وی نو کوشش که ویزان سر بیلنس پول ساته سیگنلو پسای باندیو دریگه جست آسو آواز مونگ تکلیر را

السلام علیکم قدر مند اوریدون کو سنگی تاسو خی ٹھیک ٹھاک خیر خریت یقینا تاسو به ٹھیک ٹھاک خیر خریت سره به او خپل جن یقینا چې کمن تاسو ډیر زیات مطمئنه به قدر مند دلبر ریډیو سو به आवाज او دلبر ریډیو سو به ناز تاسو راسته آن لایو اینڈ ایکسکلوسیو زما आवाज هوا بچپو تاسو اوري جی مننه شکریا چې تاسو دی وخت کې پروگرام سرات مستقیم اوري او په دې سرات مستقیم پروگرام کې موږ سره موجودی مفتی فرهاد علی حقانی سره قدرمندو تاسو کولی شئ چې خپل شریف

0: 4947 واتساب هم کولی شي دین علاوه عام سمپل ساده میسجونه مونږ ته رالیږلی شي. او پروګرام نرستو که تاسو کوم دی نو وایس نوټ کول غواړئ، آواز کې میسج کوم دی نو ریکارډ کول غواړئ، نو میسج هم تاسو کولی شئ. مفتی صاحب ته زه به فارورډ کوم ستاسو پیغامات، ستاسو میسجونه، او مفتی صاحب د سایډ کوم دی نو که څه جواب وغیرہ راځي نو زه به تاسو ته کوم دی نو سینڈ کوم بیا. 0334 440 0976. السلام علیکم جی. تپو صحیح دی جی، ٹھیک دی، ڈیر من دی معصوم جبج گم دین خلی جی او دی لج گم دین سو وظیفہ ور کی جی. مفتی صاحب
1: دا قران دا آیات تے ان تو قن اللہ الذی انطق کل شی
0: جی
1: دا وای خجی او بو چف کوی اس کی یم او بزانی
0: لگرور وای جی بیا دوبارہ
1: گم دین ان تو قن اللہ کل شی
0: صحیح یقیناً تاسو پوښی وی جی. السلام علیکم، ریڈیو آواز کم کې
2: علیکم دا فرمولونا
0: جی تپوس کو یم
2: دا تپو کول کی دا تاج موټ
0: جی ډیر مننه شکریہ جی تاسو را لې
1: د تر سره کوي دوم را ما سو د سحر بانګونو چې بس بانګونو ټیم او شنو بعد تاج د ټیم ختم شو.
0: ا سوال چې کوم مفتی صاحب راغل نو اقی بیا دوباره چې کوم او دا تاسو ګوري کا تاسو پوېږي په 0938 280 495 جی او 0334 440 0976. کالر گرو مصر سوکر از دکم زینہ 0938 280 495 بانے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، شکریہ دے. بل کالر بگور مصر سوکر از دکم زینہ.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام لگ
3: جی. جی او تپو سے دا قربان جی
0: قربان
3: دلتا سوزے بات کے شیزار کم دا پک
0: کنا چې یو بندش کم دن قربانی والی او وی چې لس روز پاس یا پنځه لس روز پاس کم دن پیس نو اج کم دن کنا
1: او جی بالکل پکر زو قرب یا باور کیو
0: صحیح پدی سوال باندې مفتی صاحب تاسو رسیدې پوي شوي
1: وای دا سه چلله کدا کاله تاسو له قبضه کې در کړو چې داستا کا در کړو انو بس دا چې دریم قدر لا در تا دینو به داستا دي باقی کاغه دا غده خزي و دته غسته تاسو له در کړو نه غده غا او دا غده دی تاسو له در کړی دي اګه تاسو ته صرف ویلی چې دا کاله وستای خو تاسو له قبضه کې نه ده در کړې نو دا د غي کاله دي بیا د غي وارثانو کې تقسیم هيږي.
0: صحیح بل کالر ګور جی سوک راز د کمزنا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، شکریہ ډیر مننه. بل کالر ګور موږ سره سوک راز د کمزنا د پروګرام نه مخکې څنګه ریډیو تک تاسو کال جګم در مونږ کټ کو نو دا خه خبره ده جی. صحیح ده کنه؟ نو په دې کوم نن خپګان نه پکار ځکه چې مونږ مخکې کوم نن دغه خبره تاسو ته کالر ګورو مونږ سره سوک راځي د کوم ځای. السلام علیکم.
2: السلام علیکم طاهر کوم سره ما دا مسله را یو کلار من دي
0: جی.
2: آیا وې د مور له قربانی کوم شریک کوم نه بل څه بل هغه د کلار له قربانی کوم اپ لار پیسې نه کوي او پیسې دامن کوي آیا قربانی په لار مو کی کنه کوم دی بای خپل کوي ما تفصیل سره جواب راکړي ډېر
0: قربانی
1: واجب قربانی کی او کدوی مت اصول انیس نو خپ خکنی نو بیا خو خدا کا زان لکای ک یوز یم وای چې زپلار لکوم بل زی وای چې زمور لکوم نو بس سید یو قربانی دی غو نیسی یو تاسو دا بل زی دی ونیسی او استاد سره قربانیو کې نو سید قبول شیخه
0: صحیح
1: قربانی تیر گئی
0: ما قربانی خبر مفتی سے ما بل خبر اج کم نو ختم کړو چې بیا بیا خبر کوي خلک وای چې دا زور شرط ریکارڈ لګی دلې ټیپ چې پروگرام دی. بل کالر ګورو جی منظر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شکریہ جی ڈیر مننا. نیکسٹ کالر گرو مکسر سوکر ڈیر مننا جی، شکریہ. بل کالر گرو جی مکسر سوکر دکم زینا ستا پوس کال گواڑی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی، تپوس کوئی
4: تپوس دا چالا رکھا
0: جی
4: اچھا بانے قبول کیا گا تو آج زمان دودھ لے ورکا.
0: صحیح دی جی، ٹھیک دی. مفتی صاحب تاسو له
1: جو جی کچا چال زکات ورک لکه زوم له زما لور له ورک دا پدی بچو دی لګون پدی صورت کې زکات ادا نشه زکات دا تیم ما دی
0: جی
1: چې دا ته واخلو کار دی منی سره نه بد خالی پر از 19 سل په لکای او تار به سایډ سر از 19 سل موږ دی بل از 19 مطلب تا وی نو دا سه صحیح نه دی ښا کچا چا ته دا وی چې دا زکات واخله خو پر دا واخله لیکنه کدی تا
0: ختم شو جی
1: فکر کی کی
0: امین
1: دی سب لاتی ورتا محل کا کا بیمار کې الله ورته موټ کې صحت الله سم شي وی ټول ته بخنو
0: امین.
1: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك
0: امين يا رب من دو د زان ډیر زیات خیال سات

0: ومکلیزا او د هیدر ممن هومیوپیتیک ټول ټیم تا دولس مکلیزا ډیرا ډیرا مبارک شاه.
1: السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زیرمه خوشی ده.
2: السلام علیکم.

امین جان کی را روڑ باندی شاہ منصور کی در صحابہ حق سے مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمون گاہی در محمد اسپتال سوابی دو در مزید معلومات در پارا تاسو پا 0331-93-94-94 بیائی پا دنگ نمبر تاسو رابطہ کولی شیخ گود دین علاوہ پا 400 کی در ڈاکٹر در علی ممنیون یو بلغاٹ ہاسپیٹل دی

پنیم بی پروا وا لکه زب بی پروا تاسو تخکارم روزانه تاسو لزه پروگرام تر آزما اوز که زن نرات لیما چوتیان کولی زب آل بی پروا وای زخوز بی پروا نیم گرو روزانه تاسو لپروگرام تر آزما روزانه زدستاسو میسیجون شاملوم روزانه زدستاسو کال شاملوم نن بخصوصی زدستاسو میسیجون شاملوم کزما دا آواز سو کم اوری که علکان اوری که جینکی اوری که زما مشرانی اوری ما من که سوک داتیم زما آواز اوری رازی تاسو ما تا پا داغ پروگرام کی نن میسیجو که زگورم چی آیا نن مونگ تا سمر میسیجون رازی دا میسیج داغ نمبر تاسو

ناراضی پدا نمبر تاسو ما ته میسج وکړي کدا سی تاسو نشئ نوٹ کولای بل ډونا ګول کوپن کریم رواخلی داغه په کاغذی ډبی دغه 0300 نمبر راغلی دی او راځي پدا نمبر تاسو

عليكم ورحمة الله وبركاته يا خوكو زما سلامونا پخپل ځان باندې قبول احمد زور فرمای راځي دغه پروګرام ز اولنې کالر ګورم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هلو

0: راځي خوګو د جسم د فالتو ویختو د لری کولو لپاره، د جسم د غیر ضروری ویختو د لری کولو لپاره تاسو ځان توالی بلډو نه هی ریمور کریم په 200 روپے بلډو نه هی ریمور کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي، او د دې سره به تاسو د جسم فالتو ویختو غیر ضروری ویختو په مکمل توګه باندې ختمیږي جی. راځي دغه پروګرام سره دویم لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی او د کوم ځای نه. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مہربانی جی، ما سر رسوق تھی دکم سے نا واؤ جی، موسٹ ویلکم دیوانی نونلی شینو فرام پینڈیالی. شینو سنگی زما خوگی خوری ڈیرہ مہربانی، ڈیرہ مہربانی، ڈیرہ مہربانی. تاسو دہم اختر لگنا ڈیر ڈیر مبارک شی، ڈیرہ مہربانی. سنگا تاسو پروگرام دا ولی تچر تا غیبی پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: ولی نبائی پروگرام ہو رہی ماں پدی وجرانا میں سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی سیوی

0: ابیا چې داسې مشران زمونږ پروگرام وري یعنی دا زمانه ډیر سینیئر دی چونکی د ډیر ټیم نه دغه ریډیو وري د ډیر ټیم نه دغه ډاکټر سره تعلقات یو چې داسې یاران بیا زمونږ پروگرام وري نو واقعي چې کوم دی دا بیا لګ نه ډیر زیات خوشحالي ګم او ما ته ډیر زیات سکون ملاويږي جی راځي دغه پروگرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوکتی د کم زنه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام برکاتو
0: مهرباني مهرباني ما سره سوکتی د کم زنه
1: مسکان
0: د ثواب نه راغلی مسکان څنګه زما خوږی خورې ښه الله دې خوشحاله کا زم خې ما ډاکټر سے محترم هم خدای احسان الله بای هم خدای ماشاء الله مونږ ټول خو یو ته څنګه یو زمونږ پروګرام در باندې څنګه لګي
1: ډیر زبردست
0: ماشاء الله ماشاء الله څنګه زمونږ پروګرام ځان له ځان لوري کنه نور څوک در سره شته نن ځان لاوړم ایټول څنګه کوم دې کې څنګه مسکان چیتا زمونگ بلڈونا کم کم پروڈکٹس استعمال ہے
1: پینڈولا شیمپو پینڈولا وٹامن سی کریم پینڈولا فیس واش پینڈولا سن بلاک کریم پینڈولا ریٹین فیس واش
0: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی ج جی جی جی زړه ډیره خبره ده. کوشش دا وکړه چې زموږ د بلډونا پیغام هر چا ته ورکا او کوشش دا وکړه چې هر چا ته چې کوم دی زموږ د بلډونا پیغام ورکو چې څوک هم د بلډونا واړي نو خیر دې پیسې تی اخلتی ور لراوړه یا غوی ته نوم لیک ورته وایته د بلډونا دا د پروډکټ ځان تر وړي ښه زبردست زبردست ډیر غټ کار کوي. مسکان ډیره مننه لویه شي پروګرام ته د کال وکړو ډیر خوشحاله شوم او انشاءالله بار بار به زه ستاسو د کال انتظار کوم. ښه اوکے جی ډیره مهرباني. زموږ ډیره خوږه خور مسکان راغلی وه پروګرام ته کال وکړو پروګرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مننه مهرباني. تھینک یو مسکان فرام سوابی.

ستاسو پشان سر می سم ډیر خوخی گریختیا اوده کی دم ناستا پروگرام با اورم الله به اوده کی گم خا خا خا یوسرا خان پر زمون پروگرام اوری او د یوسرا سره سمپل گرل فرام سوابی هم دا ټیم زمون پروگرام اوری یوسرا د ستام ډیر مننه د سمپل گرل هم ډیر مننه کوم د سایلنت گرل هم لګنه ډیر ذاته مننه کوم یوسرا خی زړی رخه خبر درازی د ستاسو د نور میسجونه به هم په دا پروگرام کې شامل وو او د دین علاوه تاسو به خصوصي په دغه پروگرام کې لګنا ډیر زیاته مقدر کوو لک صبر که تاسو کال نه کوئ هم نو زه وایم چې دا میسجونه لږ لږ ټیم ورکړو خو زه خیر مبارک دروسم ناډیره مهرباني سلام باسد علی سنگي ز اصغر الله يم د ملاګورنا موست ویلکم سلام بای سنگي شو ډیره خسته ده اروش او سادیا فرام سوابی هاي موست ویلکم اروش سادیا ډیره مهرباني سلام باسد بای سنگي شو ډیره خسته ده کلی زی مبارک باد وي په فرست ټایم میسج کوم طاهر زمان بای تا سپیشل سلام ایٹ از می انابیا فرام سوابی وعلیکم السلام انابیا ډیره مننه او امید ده چې طاهر زمان بای بدستا سلامونه خرڅ دیجی کلی ډیر مبارک شه ندیم د ثوابې مونږ ته مسې اړګي کلیزا مبارک شه زما د امي او سیسټر له طرف نه زما د طرف نه هم ډیر مهرباني ندیم فرام ثوابي سلام بای کلیزا ډیر مبارک شه دویر یا فرام پېښور موست ویلکم نایلا ډونا سلامونه کوي وعلیکم السلام ثانک یو ډیر مهرباني فلی عبد الله د باچاور سلامونه کوي وعلیکم السلام مامو څنګه یې زما نوریم

0: پجیبونو کې پیسې را سره نشته لیاقت سیبو
1: واو بالکل
0: پجیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطی را سره نشته پجیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطی را سره نشته عقیده باندې د مینه فیروکار یم زماشته خدا غی را سره نشته عقیده باندې د مینه پیروکار یم زماشته خدا غی را سره نشته او خکلی راغلل د نږدې نظر می کم دی کولی راغل دنیز دی نظر می کم دی کولی راغل دنیز دی نظر می کم دی ای افسوس چنن چشمی را سر نشتا هر سنوخ که ده هارون بچه سی پاواز بانی ازار ده ازار بوا ارگستا خواخی

بالکل جناب ویلکم بیک، یو واری بیا خوش آمدید، هر کلی په خیر اغلی او ستړي مشي پروگرام نو پرابلم اور زیم لیا کتلی مجبور تاسو چی سنگ پتا دو سنگ معلوم دی چی را منگ ستاسو کالز اخلو او ستاسو کالز چکم دینو سلیم حیات وی چی را کلمون کال شروع کنوی بیا تاسو مطلب بیا تاسو یادی کنه چی تاسو کالز نکوی او وی چی کلمون کالز نخلو نوی بیا دا سیوی چی تاسو چیرمون کال کو دا دا دا دا کنه نو دا سره چې مونږ تاسو نه یو عدد سوال هم کړی دی